ye konwa wo asempamre su ye ni wamwa ATM live ene wamwa ehwe me wo social media ena mafu onti ntafidie isuo ene ekro baku eye Facebook ene baku ye TikTok minim ni ebeba ene Instagram ne hwa hwani nu maba. For now, mienu ya na ube nyame waso, unyame radio live, unyame wa Facebook, unyame wa TikTok. Senia Facebook, mima ya kraano, na David Techimensen wa ye ready, e waso da da da da da. Na ode radiasi ye. Na oshen krofun krain se mua mua basu no munche. Mariam Asamoah TikTok mo wosu

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia no doje afa. Enyum no so. Die de ba na ko. Funny stories and fearless nina. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Jesa